אדם פשיפוס טוויז גקלר ונמזיך מידם איבר דרבש פרייד זיין טיחל אויס ונשפן